Dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam.

0: Harapan nomor 75 Bahagia, Babelan, Bekasi.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.